ukwazi ukubaluleka kwakho. Kunomsakazo ubalulekile. Ungumuntu ovu FM. Fanga wena ngokufinyelela. Siyabonga.

0: Elizonya miyazenzela uyabiyaba bakusho mina okushinkwa siyamagcoka amalapha bemlaleli isikhathi ke manje awulavelela bumbana uyangizwa yini levelela bumbana naleli hora leshumi nomuvo seku 11 o'clock ingqo empondweni akisithi
1: inkumudlo 107.6 FM.

KOM sazona kumkhulu lobona 7.6 FM laphana nje YOU ngikade bekhona lapha ke ubana lapha ke DJ Speedstar bed lapha ke no stress kade bekhona lapha DJ Vigilante aka no insizo lapha ke KO bed lapha nje God's Will mzazona kho lapha kumkhulu lobona 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital yabona ke ngikade ngicheka la ama stats aba amazwe la amazwi asebenzisa kakhulu lapha ke idakamizwa bengiyazi ngithuka isimanga bengitshethe iningizimu Afrika ngizoyibona lapha ke phela ke ingenye yamazwe lapha ke phela ke akhona lawo kuma states mhlawumbe lapha ke amazwi ahamba phambili kodwa cha yabona lapha ko uNkulunkulu bezoni USA yona ke ahamba phambili ngokusebenzisa lapha ke ama-illegal drugs kanti-ke lapha imzuzu ingamashumi amane nesithupha lishaya lapha ke ihora lokuqala mabuzana kuvula lo msakazi wakho nje ngikubingelela nikwamukela lapha ke ikhulesi show in the city wonje la kuthiwa lapha ke i-USA lapha ke irenka unumber one ekusebenziseni lapha ke ama-drugs singeza wabala-ke iy'nhlobo zawo ama-drugs emoyeni amanyawo kodwa siyabona lapha ke bavela no-Iceland nelinye lala e-Africa yavela ilala e-Africa i-Seychelles i-Mauritius la yavela i-Australia iyavela nayo

0: angeke umvemve ngisamile mfethu. Ile nyoni lehambi shayisi ilokhu njani isile iloku ilokulo mayihamba kwa ngathi stila senyakaza.
1: Okay. Hathi sibone lapha ku WhatsApp uthini lapha umlalelo wethu uthi lapha nawo so yani madoda. Yasho ingoma neblesa. Lapha ke ya umambona msakazweni wakho mkhulu ovana 7.6 FM. Yabona ke lapha ke masiqala lapha ke umvemve ileli inkonyane elisanda kuzala eliselincane kakhulu.
0: Mhm.
1: Elselincane kakhulu bizwa ngomvemve. Bese kuthi lapha ke igoqa ithole eselikhulile impela kodwa ke lapha ke lithanda ukuloluqhubeka lincela lapha ke uthi i height yalo noma ubude abasalivumeli ukuthi lincele kodwa manje ngoba liyesafuna ukuncela liguqe ngamadolo bese liyancela.
0: Oh ya ya ayinyo siyahlangana siyahlangana sengiyakuzwa.
1: Bese ngiyabona ke ngishila jawon ezingalusanga zivela ngombala
0: saluso saluso balokushini
1: zazi zazi luza magunda
0: lo ukulusa kwethu thina ilo ukulusa lokho ukuthi hey phumani nasi inkomo zidla umbila wamakhelwane.
1: Oh hayi ke
0: hayi lokho setabeni
1: wawungeke ulungeke kulokulusa kwethu kwasemakhaya ngoba hey hey oyoba nenkinga oyophela induku mfana uyamemeza engabe uzoyikhipha lapha ke inkomo iyadla wena uyamemeza engabe uzoyikhipha uphele isibhaxo uphele induku lapha ukuthi uyayibuka engabe uyayikhipha lapha ke idla wona ke lapha kombila wakamakhelwane. Ekanti lapha isikhathi sithi lapha imizuzu ingamashumi amahlanu nambili eshe lapha ke ihora lesibili emsakazweni wakho umkhondlo vona 7.67 yabo. Angivele ngenze nje mina ngivele ngisale sengivalisa lapha sengiqoqa nje konke ngokwami sengiphuma sengihamba lapha sengibhenga phezulu lapha ke enathi kwavulisaka kwesenkosi lapha kuvusizwe Ivan Zondi lapha ke enathi. So phinda sibona ngeviki elizayo kuswala ngayo lapha ke 1 kuya ku 3 kanti ngo 3 o'clock ke namhlanje khona lapha ke ugcumisa nezemidlalo zosinikeza lapha ezemidlalo uzokunikeza ke lapha ama lineup lapha ke amaqembu adlalayo akutshela ukuthi ke hobani basebhentshini obani abadlalayo usukela namhlanje kwasha kwacima kanje ya hobana abaroji hobana abarobile kanti ke lapha abashayela abashayela ngokukhulu ukucophelela lapha ningayithethisi inkabo ngoba once wayithethisa izavele dubi shona esikhotini uyofica lapha ke ibululu livele ngomhlubulo esidindini ayashayika aveke ibula ke lapha ngezithusa ujuluka igazi njengemvana eyabonakala lapha ke ijuluka igazi ikhuleka entabeni kanti ke lapha ke bekumnandi nje sindawonye sisophinde sibonane ngeviki elizayo shunqise uthi lapha nje waza Tanam.